Der spiller vi for Martin, ruske hverdagsrock med Matt Steffens. Og så, Jona og Britt, bare kan ringe inn igjen, for det ble noe feil, så det ble bortkoblet her. Og vi skal spille låten hun ønsker, Høsten med Hasse Thor. Yeah.

To løfter er nok best det som skjer. Da skal det bli Black Jack med Corina, Corina. Og det blir Stein og Stanley, en venn som du.